0: kovaa sabotteinen jalaa. Ne propusteite.
1: Antena 5 playlista. Sponsor DM.
2: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.
3: Ariana Grande, Hit That I Made You Love Me.